suar njengobuthi yaphe angalele ibhodi ngilalela uhlelo lwakho lomnandi. Ngisacela ngidlalela ingoma yenkosi yamagcokama leyo ethi ukwenzeka yashi.